0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës. Ua,
1: pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Be high.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: Rëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djalë që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

0: kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ulat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

sa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

qako është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi gjumë.

0: volare. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kurrë nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Jeni me klubin e mëngjesit të Klan FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7 në këtë të enjtë të 30 korrikut. Iku korriku e kemi quajtë gjatë kësaj periudhe, apo jo bled, iku korriku.
3: Edhe një ditë paska mbeta, se 31
2: po. Edhe nesër, u qësh i paska rrot prantën.
3: Interesant, 31. Edhe në kështë logarit, thash, jo ava arshme, po në s'ka me muaj ngush.
2: Po edhe talin rrogat.
3: Rrogat?
2: Po, e talin rrogat?
3: Po, besaj dalin.
2: E se për këtë shtetit dalin edhe ma herët.
3: Po.
2: Të me të rogat i kemë zili, zdia Denel.
3: E jo, së di.
2: Artore thot, zdia din Zidane.
3: Nuk jetoj në Kosovë, se me këtuhet. Në shpuntore thjesht.
2: Edhe ti nuk duhet rogat, ti nuk e din askur del, askur vjen, askur
3: shkallës. Jo, më s'farte.
2: S'ti intereson fare ty.
3: Fare
2: s'ti intereson.
3: A pat na i pikapa, na i nxuar interesante këtë mëngjesa.
2: Jo, El, jëm njësë ma herët sot, më dulgjumi pak ma herët, shtu, interesant.
3: Nësa po fle,
4: nësa po fle.
2: Vëlla, El, prej një mdhejt, vetin të mdhejt, unë jëm gjum.
3: A, okej, edhe po të mjafton dhe me të muqu herët, kështu.
2: Po, si të flejsh një mdhejt, apo kupton, në prej orës një mdhejt, dhe në të mdhejt, qatë periud kore më flej, po, se në orat 6, po sot më dulj para orës 6, të vuna gati edhe erda pak ma herët. Edhe ishte qetë, po mënoj nuk pat. Pikopin veç...
3: Mla për shtypje një trend në rrjetet sociale, po thonë që Kosovo ain't Kosoving. Dhe më thonë Kosovo as po tinglon si Kosovë.
2: Qysh po do... Qysh duhet me tinglu...
3: Qe,
2: peari më mdhët mirë mëngjesi. Apo djetë sa so po nisen prej Republikës Bajenit a di a ka me pas kolon. Sot po mdoket ta të bajenit, po nisen sot.
4: Nisen.
3: Nasha dhe për ato, nuk e di, interesant. Po mdoket nuk kam pas në numër shumë të madhë diasporës, pak të mpishtim,
2: fjallës,
3: për shambull për Gjakov, me që nësone kom familjarë, Gjakov shumë. Ti e tim
2: kur vinë ata e kur shkojnë.
3: Fanë që nuk i ku e qatë komën prej njerëse, po shumë. Po ndërku Prishtina është pak e zbrast.
2: Sporin Prishtin po mdovet.
3: Prishtin nuk...
2: Sve dovet interesant mo.
3: Nuk e di interesant. Nuk
2: ku interesant
3: po shumë. Po ndështë ta të zhgushti vese i bjen edhe një pjesë bashkat vetarve. Po e di që vese i kam po planet prej 31 korikot. Unë kam qësni që më vim prej Gjermanis.
2: Shusë
3: që Gjermania si duket.
2: Gjermania mor vlazën nuk o si kërpara.
3: As Kosova, leti dhe Gjermani Kosova, po tonë që së përdo kështë Kosova.
2: Isha la rrugë e mbarë për gjithë e vinë mirë e shkojnë. Mirë mëngjesin a thotë edhe Luani, mirë mëngjes Luan, mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në 049-55-1144. I presim mesajët tuaja për një mirë mëngjesi me nga të regu cilat janë planet tuaja. Eli, për shambull, donë me ditë me detaje ku kene me shku, qa kene me bo, kur kene me njës punës, kur kene me kry, e krejt këto. Mirë, po edhe duhet me kuptu që jemi edhe në një fazë pushimesh, më të themi. Në shumë njerëz veç kanë fillu me lëvizën për pushime verore.
3: E vërtet, fjallë me gjithaj.
2: Po miksohen.
3: Falem, aktualisht më të shiku pritjet në kufi, apo flasë për Kosovë, duke përfshi mërdarin dhe unë e bërë dhe kështu me ratë, nuk ka asë edhe një vënes, 3-5 minuta po shkon.
2: A i dim se, se dhe dje folio me bledin, a par dje nuk e di. Zakonisht, mas dite po vinë mas dite po vim bashkallëtarët tonë në kufi.
3: Po me gjithat, ndërkohë do e bëjmë pak edhe update saj për ketë kufirit mes Serbisë edhe Kroatisë.
2: Aty mund të ketë pak më shumë, mirë po kryesisht po janë kështu, do më thonë, se nuk është që po presin edhe shumë në bërkufirin me në Kosovë, po që ajo me Kroatisë dhe Serbi po është ma ngarkuar. Qërë mërë kush nga u ka parashitë, adi...
3: Mirë më të gjithë, Zati.
2: Herët jeni zhjubë, do të pleni edhe pak përshëndetin nga Librashti.
3: Që shta e lujnë
2: njërë. Adi, mirë më të gjithë, mirë më të gjithë. Ski, da shë shko përshimësh, elë, që anejnë për Librashti. E për që kështë ndonë shqipni, këna me folë për qatë fenomen.
3: Po, një fenomen interesant. Një qytet nuk, jatë
2: i shtonë, një qytet nuk i bledë.
3: Për një shetë lërë, patketësisht, po isho pikat kufituare mes Kroacisë dhe Serbisë, ka një numër të konsideru shumë të kolonave.
2: Po, da, fësha. Atje po buan kolonat, edhe që atje po presin shumë vlëzëri tonë e motra tonë, ose pastaj këtu në Kosovë po e kanë më lehtë.
3: Realisht as fundi kolonës nuk fishihet.
2: Anë me atje, apo ditë sa presin jo nuk dihet, atë nuk kanë një tema.
3: Nuk kam mentalisht shumë minuta, po me as hapëmrime po kështu prej live traffic, domethënë me kamera. Ka gogja shumë.
2: Një këngë e bukur na vjen tani.
3: Po vrejt që po lëvizin.
2: Calvin Harris me Lovers in a Past Life. Para me na.

0: Lovers of the Past Live, in Past Live, Elqysh. Lovers of the Past, ai në akuna në herë, në ikon, kështu, në i bot tjetër, no, pas marë të
1: e ke pyt personin në nga bunë. Shaka dosh
0: me thonë Calvin Harris.
1: E pysin Calvin Harris, me gjithat,
0: fail, po. Behari, po thot, Flore që po thu sa presin, sot parashikohet 3-4 orë, ama nesër, 8-12 orë.
1: Po e shumë sakt, 4 orë gjysë po ka raporti i fundit në kufi, do më thonë mes Kroacisë dhe Serbisë, edhe duke marrë parasysh që do shtohet fluksi bashkëqendetarëve tonë që pritet më ardhmë ditë në vazhdim,
0: gushti
1: do rritet edhe më shumë.
0: Boll vështir, boll vështir. 30 korrik sot në këtë të end dashur dëgjues, 20-26 janë disa ditë kështu simpatike, kumtare. Ndërkombëtare, por një nga më të mira që nga International Day of Friendship, dita botërore e miqësisë. Përshëndes gjithë dosat e mia.
1: Po, po, një ditë që festohet në disa vende me 30 korrik, edhe që nga një fest zyrtare e OKB-s. Interesant.
0: Okej. Po, është edhe dita botërore kundër trafikimit të personave.
1: Po.
0: Rrit ndërgjegjësimin për gjendjen e viktimave të trafikimit njerëzor dhe mbron të drejtat e tyre. E siç e tham, përmirësinë nderon vlerën e miqësisë si një mundësi për të lidhur kulturat dhe për të cilë paqen mes njerëzve. Se sot vështiro po me gjithë mishë të vërtet o elë.
1: E vërtet, për ndryshe për mu dita eventi preferuar që që nga ekstra dite, ka dita ndërkomtuare që i skejkot. Një dit jo zërtare kushtuar mbënsis së famshme.
0: Interesante edhe kjo, që i të mirë janë, alo, të mirë janë. Mirë mënqes, në thotë edhe Pleorat, mirë mënqes, Pleorat, një dit sa më të mirë edhe sa më të letë për ty, sidomos në këto aktivitetet e punës, sepse ditën zeta është pak. Ku ka dhe një elë? Share a hug day. Për qafoje, po thotë, shpërndajni për qafim. E ke po ka njerë kur dalin do.
1: I'm not good at it.
0: Po bre, si e?
1: Une e që nuk kom qaf, dy që shkës nuk kem person, kështu ta që hes, allergji kom lë. Allergji. A dhe
2: së të shumë,
1: a dy që më pengoj njërë, kështu që qesin me dur, ose ta jap një shupljok, kështu.
0: Jo, bre, se nuk e ka për me jap shupljok, e ka kështu për me spiku pak ma mirë situatën.
1: Hes, dishka, une nuk kom qaf, nuk kom, as nuk i prek i njërë, as nuk kom qaf me prek.
0: Nëse me prek më varët, po përshafimet janë të mira. Ka nevoj njeri për një përshafim.
1: Që vishë për në temi përshafoj, asë motrën e vlohën të amë, kështu njëmë si person. I fëtatë, nuk kom qaf hishë kështu me njerës, më kon klozë, që shumë krenjë më dukër.
0: Në djenja të më kanë dek, i kom shtime një sanë.
1: Jo, së kom pas të në sanë. Që të më konë të njerë që i pritaj pak.
0: Well, qishë mi kështu, momojse.
1: E ku ka? Urojt më kuptoj dikush.
0: Jes të kupton kërkosh kështu qysh. Ai për shafim është gjë mirë.
1: Do të më do të më shër ha. Për ndryshe njerëz tjerë nuk.
0: O, well, qysh më kështu. E ku ka dhënë ditë blet? Çike ti, çe dita që saj.
1: Ça kjo? Ah.
0: Pipit.
1: Ne shoh. Është
0: Po dhe.
1: Është historia.
0: Po dhe? Bashë gjyqtarve, çështu ka.
1: Interesant.
0: E gjyqtarët kanë qef me qëto me rap karton të kush. Karton i kush, dil jasht. Edhe i paska, disa informacione interesante për të. Ama po ndrojnë se për para e në kun, që kam bu për para me në meqë, që shkam vishlu, që shtu me këto, a?
1: Po,
0: oh, kam po. Nalo, dil aty.
1: Jo, më nëjë që kanë egzistu. Për ndryshe përshon një mesaj që nga ka ardhë prej Valonit.
0: O, Valon!
1: Nëse nuk nga për e ka që...
0: Humenta! Webin!
1: Ose nuk
0: webin, hapet. Webin, el, webin.
1: E, po tëtë asë e keni ndërmend me duaj në televizor mua.
0: Qa është ajë televizor, lëmë? E kem lënë, e kem
1: lënë.
0: Ja, ma televizorin e kena lënë, s'po këshyrë më kërkush televizor, për Twitch, po.
1: A, Twitch-in.
0: Për Twitch. E, nuk po do, s'po këshyrat më televizor, s'po këshyrë kërkush më televizor.
1: Ej.
0: Ja, ma, qa ka e punë? E më ndresh ju veshru dhe në ikmeti më nga po, si gjys një nëjna. Vesh një ma i të qatë e hajtë, si që punon me to, valjo.
1: Në ratë si goja me folë.
0: Po dhe se ta, a kur po dhe në televizor, po dush mu ndresh, po dush mu, mu kre, na, nëjse nga malet, femra du të mu lyje, mu në
1: Më varët prej eventet, dhe pëse ta shumica e eventeve, për mënej shumicën e televizionet, po isha fatkesish me një luk dosmash.
0: Po, bre,
1: uro nuk është, ja.
0: Kozorun.
1: Zdi për buk shka me folë dhe shati që vesh pas me shumë kanal gjesh me thonë ku je nis motra.
0: Shumë po veshën që ashtu el.
1: Shumë edhe mu po mdukot pak shok se...
0: E, bujmë një kurs për
1: minësunje. Po, jo më se pëmsoj vetën, së pëmsoj kërkon. Mu isha marrë me vetën, miri kom mund
0: të. E, ke po sot që ka në internet?
1: Nuk më jënë. I'm not a superhero. I'm not a superhero. Thash një ftoa me Ellen dhe Bleden. A,
0: të kasha njësë një foto. E,
1: punu në televizion në këtë vjetë, o valjon.
0: Ske ardhë këtu të veni, me pi kafe, që të këna thonë 20
1: herë. Ske e dyta.
0: Dhe ishe s'kom ku, që ta shkeq, s'ka. Ke pas rastin e ke pon, një. Njëherë vjen rasti, valjon. Kam baru kjo që shtje. Hajtë të nëzojmë dherën, atje të nëzojmë dherën.
1: Në Finland.
0: Në Finland.

0: Qjell me shkëlqim apo shi pa mbarim? Syt nga qjelli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Sy, vesh, gjitha nga Eli, e cila do të na njoftoj edhe do të na gëzoj për motin. Sot mëngjesi është fantastik, El. Nëse shkon qështu, nëse dita e mirë shihet të mëngjes, atër sot paska me qenë super, apo jo?
2: Po, me gjitha do i themi fillimisht mirë mëngjes miku ton, që na ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi?
2: Po e qëllë për Besi.
1: Mirë mëngjesi?
3: Mirë mëngjesi,
2: Besi është miku ju një ashtu, që na shkon çdo ditë dhe është gjithmonë me neve.
1: Dita botërore e miqësisë. Edhe një ditë tjetër, dita botërore. Jo, dita botërore, dita kombëtare ke dikun e përçafimit.
2: Po?
1: Jo, Shiro Hug Day, që shpe bjen, shpërndaj një përçafim, jepe një përçafim.
2: A dhe cheesecake-ot, më e bukra nga gjithë.
1: Anulloje, s'ka cheesecake se tani po shtohen
2: kilogram. Saj, përket mutit, të ajten, dhe më thonë gjatitës sot me parashikot më bëaj mëtë me djel dhe shumë nxit, era do pyej drejtime të ndryshme, me shpejtësi prej 6-26 km në orë, nërko temperaturat minimale do lëvizin, kanë lëvizur, faktikisht prej 14-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 31-34. Aktualisht flarë përshënon, do me thunë, 19 gradë në Prishtinë, ndërko feels like 21.
1: Feels like 21?
2: Po, do jetë një ditë goxha e nxehtë. Menoj që po him tashën këtë valën e nxehtit, këtë valën e gushtit që është paralajmëruar me qenë, le themi, nxehtë në Evropë.
1: Nxehtë. Për katë tituni dashur dhe gjush. Gjithë kohë që është bocet në Sobonë, Marak, se gjithë kohë që është, po ajo që vrejta sot, El, edhe blet me mëngjes, një nga gjërat e para që bëj sapo ngritën prej shtratit, është me qenë dritarët.
2: Po.
1: Edhe merr një farë freskie mbrana në dhomë, që do të thotë kuptova që mëngjesi, po edhe mbrëmje janë të freskëta, e kjo është me rëndësi për shkak se kur është dita shumë e nxehtë. Po të kash, po ta kesh mbrëmjen edhe mëngjesin freskët, është një farë, të paktën
3: edhe lehtësi. Të
2: paktën dje i freskët nuk ka qenë as mbrëmje për shkak se deri në 11 në San Komnait në bar, edhe
1: ama nuk ke shumë nxet, ashtu që se kanë herë, si ja ke vrejt.
2: Ai është më shumë se sa ata.
1: Çajo, po, çajo, çfarë po duam të thonë?
2: Po megjithatë pritet më ardhit ditëve në vijem.
1: Ditë zezo po vim për
2: njërë. Gjitha tjune që kam probleme kronike, njërës me mosha pak më të shtyra, apo edhe
1: shumë kujdes.
2: Zona, me pas shumë kujdes. Për shak që nuk është fari i pavarshëm, një lajme pas që kushtet temperaturat e nxehta kishë ndiku në këtë vit me urit sulmet kardiake në Shqipëri. Po.
1: Kujdes.
2: Lajë, kështu gjana, kështu që kujdes dhe mos thalë që kanë sundje kronike.
1: E vërtet.
2: Një mirë mëngjesi na vjen nga Migjeni, në shumë
1: dhe të në
2: timu
1: që ka dërgu një foto, edhe është duke prit në semafor, bravo Migjen, e kuqja që ato du të munal, është te postat të në Nulpian, ta shabon kjoj njësët drejt rrethit të flamurit, kalon aty njësët anej drejt pjesës ku dion veterniku të naltë dhe mbrin shkon atje rrugës për Ferizaj se që atje ka punë me gjeni. A do me ditë tjetër?
2: Jo,
1: me
2: aftën.
1: A që do me ditë nesë?
2: Jo, e kom një tjetër mirë mëngjesin nga tjetër me këtë vini.
1: Që miqë tanë, ditën potrore të miqësis, miqë tanë janë këtu.
2: Mirë mëngjesi, jo gaz.
1: Gaz, mirë mëngjesi, falim
3: mirë mëngjesi, gaz.
2: Një farë ploni për soda, hajde me më kalzu, a ke so shok. A keni shokë të ngushta? Se atë kujtohet para një anë jave, patëm një studim, që me shkojt nuk kanë shumë shokë, madje tu rritë shumë e vjetë, mesin dhe pa shokë rejtë.
1: Po veç ata që i kam i thirin tretë mëngjesit, ma shelin telefonin.
2: Shtu që bashkë kam qef me ditë, këta dhe zhusuan, si kam pu me shëqëria, kanë shokë.
1: Që dhe ty alë me pu me thirin tretë mëngjesa, ma shelin?
2: Jo.
1: Që në mërë e blenë,
2: përshafem
1: jo.
2: Mësë maj shpresa.
1: Po që mi kena shenë këti moj.
2: Nora tre.
1: Po që shenë këti moj.
2: Elmira është duke flajt. Unë e gjithë një alarmin. Telefonin gjithë bëjë kështu silent mode që këmë di shka me kriz.
1: E pas në pas
2: gjurë. Dere në ora gjosh. E për një me, a jeni prijatë në njerë gjithë që të në telefonin ja, silent mode.
1: Ja. Silent, jo, me dridh, po, yes, silent, po.
2: Do not disturb, kom,
1: ja, ja.
2: Realisht, deri në gjash mëngjesit, nuk më bën kur gjë.
1: Kan halo el njerës.
2: Hale.
1: Kom nevoj më jel nëjse, kom o el njëma.
2: Deri në mëngjes, nuk më me të.
1: O el, mirë mëngjes, një mom. Jom kesh, ora tre natës. O el, miqësia i ka që to.
2: Po të thëmë që...
1: Shmike në shenke ti mom.
2: As nuk i pranoj, bele, dhe më tonë. Masi.
1: Pa, e pas na pas pande, gabim, mërë ble.
3: Gjithë
1: këtë po. Po shmë pande, ti mua.
2: Problem. Amo, këtu së bëhe gare. Këtu e me në... Do me thonë,
1: unë kam telefonin të në
2: disturb.
1: Jo ti hajgare si të bo.
2: Se gjithëm, edhe nëse ndodhë diçka, unë nuk kam zgjidhje.
1: Qësh kjo? Qësh s'ki zgjidhje?
2: S'kom qaj një maj kërkujna, dhe qësh në të
1: mëngjesi. Një fjallë e mirë, mëj në telefon. Arta për në thotë mirë mëngjesi Club FM. Arta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjesi, Arta.
1: Dita e mitësis sot, dita e mitësis, po s'pas na pas me qas jera anë, anë s'ku gjo heq. I thom njerit, du të muqu më tret mëngjesit minimu, dhët jo.
2: Për ndryshë gozi, po thotë këna pas shumë për bol, po prej që u martu më në kanë hub krejt. Qa shumë të këtë studim i gazi? Të ke me ashku i tu rrit i harojnë shësin, i harojnë krejt.
1: Jesh në ka qëtë. Të
2: ke aty këto me pas fat me ronë, ngrut mirë pështojnë. Për ndryshë i marë pusi.
1: Edhe besi, po thotë shoki ma i mirë është doktori mekaniku.
2: E po, ku me marë mi sletë ata shoko bes.
1: A që është bes në tret natës me regullu në e vetur?
2: Po një me bes, a i shesu në tret natës mësu me regullu në e vetur për mikun tënë.
1: Që mi gjeni për mi gjithë vetë, sa thotë bled. Po. Një mom si vëllo, a mi një 100 euro. So problem mi gjenë, unë në vishë vetë bi.
2: Larë shokëve të mi gjenë.
1: 100 euro i kom.
2: Se shokë.
1: 102 euro i kom i gjenë, 2 i nali për veti, 100 euro. Kënë nga radhës, circles.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Shumë atë për se një thënie e bukur, një mik i mirë ose një mikesh e mirë.
2: Po.
1: Është frymëzim për mëngjesin, po s'kisha pas sanën hiç.
2: Ah.
1: Që shikoj personi përballë me. Kështu që e kam bledin.
2: Po,
1: bledin
2: po,
1: e thirrën 3 natë se çel telefonin.
2: Po, po flet.
1: Urno flet.
2: Çfarë
1: mund bëj për ty
3: Flori po kush?
1: Hajde.
2: Olla e në blad, rëzik gruja thot, ka dulë kjo Florin e kusho Florin.
1: Jo, jo, se një do të një dy. Që ti menon që se din që jem kolegën e bledja?
2: Jo, nuk dihet.
1: Njerëzit kanë halë, o el.
2: Njerëzit kanë halë, po dhe zonat kanë ndru.
1: Njerëzit kanë halë.
2: E po e grimeri dje, që kja i shqiptari?
1: Shumë kemë me grimera.
2: Problem nuk i besot mu asë gru, asë tamrës, asë moshkull.
1: Me dizajnera dhe grimera mu së më përzisë.
2: Ja, qërë dëri sëtë gratë kam pas halë prej femnave.
1: Tash rëzika.
2: Qivin shpalir ka të burë, tash rëzik të dion. Si dhjet ka kërset. Nëjse pak shako.
1: Jo shako se.
2: Që flërë, po të mist janë si karikue si telefonit. Nuk i vlerëson, dheri sa bateria të bjerë 1%. Edhe një ke pak. Pak,
1: kisha përndi.
2: Vishë në të gjëjë qëto. Misë janë si sutjenat. Në mbështesin të ngre moralin dhe janë gjithmona për të mështë. Në jesë i mirë që kjoatë në armë të Andrejës ditën. Po, po, interesant.
1: Kjo se shenka e bukur.
2: Edhe një, e fundit.
1: Hajtë në bëjë së shkumë. Reklamat.
2: Misë janë si letrat higjenike. Shfaqen pikresh kur jenë situatë vështirë. Palumat e banjus.
1: Quhet po më bash si kona vojë. Quhet edhe kjo. Jemi me reklama pas pak themi me quizin e personazhit mos u largoni.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj.

0: Henry Krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
1: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer tashmë me një pjesë shumë të rëndësishme të klubit të mëngjesit, e ç'është loja e parë shpërblyese, po kemi mi lexuar edhe një 2-3 mesazhe
2: po, që na kanë dhënë. Po shush jo.
1: Po nisem me Valonin Flor, që ka thonë e ulet pak me temën që ishim duke diskutuar për shoqëri.
2: Po sot është dita botërore e miqësisë, kujdes.
1: E Samir, një kohë me shokë shoqe. Përmes internetit thonim njëri tjetrit BRB.
2: Be right back.
1: Tash që jemi online ditë e natë, me zi përshëndetemi.
2: Ja bëjshë natë, shaukona e me ta dridhë monitorin atë në Messenger. E mon me Messengerin tjel?
1: E moj me Messengerin, po nuk i kom përdor përshka kështë kom qenë shumë me vogël.
2: Po e vërtet, s'ke pas drejti me përdor në të
1: ko. Jo.
2: Bravo, bravo prindve të elit se kanë leon mu marrë me kësi qështje, kur ka qenë e
1: vogël. E këna pas shumë të limitu me dhe nuk më kanë leon, shto. Maksimum e najloj me lujt.
2: Respekt, respekt. Zotri Plana është me neve, nja ka dërgu një foto, kolon, trafik, po thot me anë Prishtinë si me shku në deti.
1: Po.
2: Ku me ditë sa bën deri sa të mbrin. Jallaj, plan, problem u ku shumë.
1: Një mirë mëngjes na vjen edhe nga Rea.
2: Oje, Rea, mirë mëngjes.
1: A, Rea, ku e kon djes na ke shkruajt.
2: Mirë mëngjes, Rea, mirë mëngjes.
1: Ka majtë evidencën Rea, se dje Rea ka pëngu.
2: Po, mos na lënë në terë informativ, Lea, Rea. Rea, shkush është kushtë
1: në bëndë nëqë? Nëqë, po thët, gazi, ka pas e amëna ju me ta dridhë monitorin.
2: Qajo, ta ka dridhë monitorin.
1: Po, këta një ku në Facebook, ha? Me nga të smu dikon, ja bëshe pok.
2: Po, ku ku në Facebook, po. Po, ku ku në ma vongë, shto.
1: E high five, a ke pas, te?
2: Po, ku pas high five.
1: Dore, pa ta në zvën high five.
2: Fotografi që të përsto ishë ima, te.
1: Po, ku ka ta të
2: shpejti, pa. U konë edhe MySpace se mon, man.
1: Kom harru, high five në mon, man. Po kuna se aplikacionit që i këqit ka një foto me 20 ngjyra, do me thonë e njëjtë.
2: Qa është të kona të rrë, sa me bo.
1: Adha të me kamirë të laptopi.
2: Me takat.
1: Qa me ba?
2: Okej, shkoj me lojën, kuizi i personajit. Eli ka podikën, e unë do jem agenti mu i mirë që keni pasë në do njerë. Kështu që El.
1: Hajde.
2: Do të përdor strategjin tone.
1: Sërë po të me kompru një super personaj.
2: Që super personaj? Mo. Mon se që është super për ty, mund të mos jetë për diga tjetër.
1: Jo, menoj që është gjithë përfshirës.
2: Mashkull apo femër?
1: Mashkull.
3: Yes. Mashkull.
2: Ky mashkulli, a i ka kap të 30-at?
1: Po, mati.
2: Që mati? I ka kap edhe 50-at, a?
1: Po.
2: Që? A kam rritë 60-at?
1: 65.
2: Në të tikë të pensionet ose në pension, këka?
3: Të tikë.
2: Mos në asel pensionista këto, e. Okej. Do më thonë, pas ka ky duhet jetë, sa duhet jetë ky në një pikë në këngëtarëve të vjetëra? A është këngëtar?
1: Nuk është këngëtar, Flor.
2: Aktor, koka.
1: As aktor.
2: Nuk është as aktora?
1: Jo,
2: po piktor nuk është.
1: Nuk është piktor, po ka lidhje dika që tu te me dikon ka piktura.
3: Si.
2: Po kjo.
1: So në kryetam se dhe kom pru një personaj.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri telefoni ku duni me shkrujt. Sa po ta kuptoni kush është personajë? El, qa mund tjetë ma? Qa mund tjetë? Avokat mësë është?
1: Nuk është avokat, Flor.
2: As avokat nuk është, a? Atër së mbetet gjë tjetër pos politikana në isa në kështu.
1: Po lidhje me politik, po.
2: Okej.
1: Lidhet me pak me politik.
2: Mësë është gazetar?
1: Fillimet i ka njësë me gazetar.
2: Fillimet me gazetar?
1: Po.
2: Do më thonë 65 vjeç, a?
1: Po.
2: Gazetar lidhet me politik. A ka nëj pozit kështu në herë s'ka pas, apo në qeveri e kështu nuk ka pas?
1: E di që e ka pas një parti politike, ma herë.
2: A, pas ka pas parti politike?
1: Po, e ka pas,
2: se nuk ka mua?
1: Se ka mua ju parti, jo. Për ndryshe...
2: Pra ish politikan?
1: Po,
2: është, mësë është edhe analizë kështu, a fletë në për televizor?
1: Po, pasko e folë.
2: Ko, pasko, nuk është i përnarëshëm?
1: Jo, nuk e kom pak shu regullisht, rallë të pak të në këtu vitet e fundet si domas.
2: A e njohim kështu familjarisht, a njohim familjen në ikon? Ose, a ka në ikon publik të familjes?
1: Po, e njohim, ja njohim familjen.
2: Okej, a, mirë shumë. Që kush mund tjetë kë, 65 vjeq? Ka qenë ish politikan?
1: Më me taja pak një hend.
2: Hajt?
1: Është një personaj që din godja shumë gju të huja.
2: Gju?
1: Shumë, po, ma shumë se sa.
2: Që të hendë s'ma ka dojnë, për ku dion zë gju, kush që din gju? Okej,
1: okay, po, putimi dush me di që kemi të bëjmë me një intelektual.
2: E kuptoj. Club FM, Kape Radio.
4: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: E Morel, e Morel sa po sjell ti në klubin e mëngjesit.
1: Çfarë një informacion?
2: Personazh.
1: Një informacion ekstra që ndoshta pak më qit në rrugë.
2: Jo, unë jam në rrugë.
1: Personazhi që po flas ka qenë pjesë e delegacionit shqiptuar në Kosovë në konferencën e Rambujes në 99-ën. Edhe më vonë negociata për statusin e Kosovës në vjen që mbaj 2005-2007. 2007, më fal.
2: Okej, okej.
1: Edhe më pyte për familjen.
2: Po të pyta.
1: Ja njohim veçanërisht babën, do të thon, ka qenë një person me kontribut.
2: Ja njohim edhe
1: madje edhe ambasador në kuq Jugosllavisë në Meksik.
2: Ja njohim edhe gruan.
1: Gruan, po.
2: Edhe gruan ja njohim.
1: Po, gruan e dytë, më duk, ose të parë
2: po, në cekëm njërë. Po, dhe,
1: është
2: person publik, gruaja, dytë është person publik. Po, e thamë, besoj që e kuptojnë shumica e dëgjuesve të lem edhe pak kështu në suspense.
1: Mm-hmm.
2: 049-55-11-44, në shkruani në numër në WhatsApp, Viber, direkte, ku do që juve ju vjen ma letë, mundim e dërgu edhe mesaj zanor. Kemi një personazh interesant për cilin po flasim këtu, një person që ka pasur rol kozat të rëndësishëm edhe në media, sidomos në periudhën e paraluftës, mas luftës, themelius faktikisht i një media, Elza po e përmendëm merët vesh.
1: Përndryshe ka studiu gjuhë dhe letërsi angleze në Universitetin Kombëtar Autonom të Meksikës.
2: Qyre,
1: po,
2: interesant.
1: Po, shkak të baba i ti, si që përmendëm kotë jo pësavis, ka qenë ambasador.
2: El, që të gjuhë të huja, a mundësh, a ki dikon si informacion
1: po,
2: cilat janë gjuhë të shenje?
1: Përveç normal gjuhës shqipe, fletë anglishtën, gjuhën spanjole, spanjishtën, edhe sërbisht.
2: Aha.
1: Kështu që katër gjuflër.
2: Anglisht besoj din.
1: Po po, anglisht në përmenda, spanjisht okay, në gjuhën sërbë kroate.
2: Sori bjen katër, ha?
1: Po.
2: Okej, okay, okej, okay, interesant. Po, personazh i cili së fundmi nuk është marrë, po themi direkt, kështu me pozitë politike, por që e
3: refuzoj, një... refuzoj.
2: Apo?
3: E kishte po.
1: Po.
3: I bën një ofertë.
2: E se pasna, po, që se pasna pas këtë informacion.
1: Unë personalisht kur u pata shpallë, lexuesja më e mirë në bibliotekën Hifzi Sulejmani, ma patë në dhënë dhurojt një serit librave ti.
2: Shë.
1: Po një 5 libra dhe në kun fantastik.
2: Shë ta ti me të njofshëm e paske
1: fruktu. Edhe mu më pëlqen shumë si personash.
2: E paske fruktu me të njofshëm e më
1: pëtë kanë. Për ndryshe, gruaja e ti, u patë bo buj me këtë martesën e dytë për shkak diferencës
2: në gruaja është aktore.
1: Aktore, mis, ka qenë mis, mis te, edhe mis Kosova, po po. Tani mas misit patë fillu me aktrim familje moderne. Edhe
2: okay,
1: sot vese i kanë dy djem. Mm-hmm. Ndryshë nga martesa e pari ka dhe dy vajza, nëse nuk jam shumë gabem, po mendoj që me sa.
2: Valla, elë që të ka jo, familje më sëmë përzi, nëse dhe qa së pëmdalin logarit shpesh. Dhe mosha dhe të logarit, edhe dhe familja, interneti ka njerë pona
1: Për ndryshë personajin në fjall, vjen nga një familje shqiptare një orë në Kosovë, mm-hmm, edhe me rën nga rajoni Dugazinet.
2: Apo që, dhe një informacion që mua napëshe.
1: Se
2: ty, qysh, jenë do personashe që nuk të bjenë men, bled, me hi me hullëm tu për ta në kuptimin,
3: po, prej ardhje.
2: O që na i sielim këto dhe mësojmë gjana treja për këta personash. Nuk mbetet gjë tjetër, nuk e di që a mui me thonë tjetër. E ka një emision së fundmi për ndryshe,
1: po,
2: një emision interesant, e këm pa për shambull një disa prej emisioneve ti, sepse kom su shumë gjana për të kaluarën, për periudhën e kaluar të para luftës në Kosovë, diçka që detajet cilat unë sikum dit, edhe i kom.
1: Edhe motrën mos harojmë që ja njohim.
2: Po ja njohim edhe motrën patjetër. Patjetër është drejtuese një media këtu në
1: po,
2: në Kosovë.
1: Okej. Okay.
2: Ball. Ball se vesh Amni Kamet. Haj thuj inicialet si ki qef.
1: Vo piksa.
2: 049-55-11-44 shkruani.

0: Donja.
1: El mund është me fillu lirish me leximin e mesazheve sepse fituesi është Keveni.
2: Po, atëherë do të nisim me Orta.
3: Mos ta përzi.
2: Që ka qenë e saktë.
1: Orta
2: ka thonë mirëmëngjes Club FM.
1: Mirëmëngjes.
2: Beton Suroi,
1: beton Suroi.
2: Po vjen interesant, ana sa kemi qenë të evoluojnë se koha vum pas kuart mesazhi i Artës.
1: Ku më di?
2: Përndryshe kemi edhe Dulin që është me neve.
1: Duli mirëmëngjes.
2: Duli na ka thonë beton Suroi, një ashtu edhe Duli i sakt. Reja ka thonë ojëm që shumë vum për pundje arsye mungesës.
1: Okay.
2: Pastaj është përgjigj beton Suroi. Beton Suroi ka thonë edhe Iliri, Iliri na shumë për herë të parë.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes në grup në klubin e mëngjesit.
1: Welcome.
2: Keceni sakt, po fatkesisht jo nga më të shpejtet. Pasaj zonjë ngyltene kemi që vazhdo me që menive të të Halil Matushif.
1: Okay.
2: Me lajmë Zeka, a, bezet pasole, edhe në fund ka thonë beton Suroi.
1: Beton Suroi.
2: Arë shpekvesht beton Suroi, falimderi zonja ngyltene që gjithmonë jemi klubin e mëngjesit. Valoni thot beton Suroi. Ai sakt ka qenë edhe Gazi me përgjigjen beton Suroi. Të njëjtën përgjigje e ka jap edhe Besi beton Suroi.
1: Mirë shumë, mirë shumë. A kemi Ilirianin i cili është me neve. Thot mirë mëngjes i juve. Deshta më ju pyet a ka podcast për podcastin që folëm më herët. Po zbulu që beton Suroi ditë mbar juve, ditë mbar edhe për
2: Ilirian. Ditë mbar Ilirian.
3: Faleminderit.
1: Gjithë mirat për herë të parë shuan 008. Veton Suroi. Gjithashtu edhe bashkimi është me klubin e mëngjesit, edhe ka thon Veton Suroi, kemi 4-6 nishin, Veton Suroi, gjithashtu edhe numri i fundit 200 i cili ka thon Veton Suroi. Adriani në Viber na ka shkruajtur thotë Jesi Adrian Veton Suroi. Mirëmëngjesi na thotë edhe Sebahatja, e cila ka dhënë përgjigjen e saktë Veton Suroi. Trimi po ashtu ka qenë i saktë me përgjigjen duke thënë Veton Suroi. Qerkini gjithashtu i saktë Veton Suroi, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë, i saktë gjithashtu zonja dhe zotrim fitues është Mr. Plana.
2: Urime,
1: ja ke po hajrin kolonës, Plana, përshë. Se dhe jom blokun kolonë.
2: Për ndryshe, ke fitu një pasrim dëmbësh nga klinika Dentos në Arbëri me doktor Hesat Etemin si specialist i kirurgjis orale dhe implantologjis.
1: Alla, i duhet një pasrim dëmbësh që tash për të kalëzaj plan. Rri gati. Plana që a duhet me bomë, në shkrujtë në... numër apo?
2: Po, WhatsApp ose në kudo që të mundet, edhe ja nisim numrin për...
1: Po, do t'ja nisim me njerë edhe planës numrin edhe koordinuat mastej për rezervimin. Është kuar reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave, mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, un jam Flori, kam Ellin këtu për ballë. Mirëmëngjes Ell, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Blet mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Kemi
0: si kalojmë? Mirë. Mirë, sot është dita botërore e miqësisë. Të dashur dëgjues, kështu që përshëndetni miqtuaj, përshëndes të gjithë dosat e mi kudo që janë në këto momente, një pjesë e tyre po na dëgjojnë, për shembull Adriani ishte kësajde, Migjeni ishte gjithashtu kësajde, ndërsa përshëndesim edhe gjithë shoqninë e Ellit kudo që po na ndjekin, gjithashtu edhe ato të
1: Bledit. Panone, s'kam shoqni, ma përshëndet.
0: Pani më?
1: S'kam shoq, s'kam shoqse.
0: Tu përballë ke një mik të jashtëzakonshëm, i cili çohet në orat 3 mëngjesit nëse duhet në gjë. Çta janë mish të vërtet? Nëse nuk zosh tren më gjatë.
2: Faleminderit Flor.
0: Nuk jetoj.
2: Ai jetoj, jetoj.
1: Mos mos haroni. Me thonë qunë tret më nxitët, hajde mona najën.
0: Po vibre e lëpse.
1: Vjen.
0: Shash një herë, sërsh gjithë herë. Qa po?
1: Po dhe po.
0: Po vio e lëla. A këtë edhe kena pëshërem, pëse mujna me bëllë një program të natës në këtu pak
1: jo,
0: me dosh.
1: Jo, për Bajram e kem njatë me majtë.
0: Unë e bëtë të, po të thonë ty që...
1: Tojmë për Bajram.
0: Qështu o puna?
1: Edhe për vitri.
0: Kushtë që kjo është?
1: Edhe në gomë, edhe pi, qërë, kom një një lajmë. Pi 15 gushtet, dhe me një shtator të fort, kishë nevoj për support emocional këtë vizat. A më në qërën. Unë e shkojmë pushëm për vetë të rrë.
0: Kush për nejtë? Unë vetë së në rikë?
1: E vetë, vetë. Qysh? Miku i mirë nuk ka nevoj për përfortime.
0: Që në pas ka qenë më i këto, o bletë? Që është më i kjo? Aj, aj, aj, aj, aj. Kush është kjo 050? A është qendra?
1: Qendra.
0: Mirë më në gjesi qendra, mirë më në gjesi një ditë sa më të marë, sa më të mirë. Që dhe lotë është me neve, lotë.
1: Mirë më nëzisë në ato lojta nga golemi.
0: Aj, pek
1: me
0: rishës
1: shkojnë në golem.
0: Me të shoqët falet, të shoqët së lojtë fala. Ka lofshit sa ma mirë. E thash sot është dita e mitësis lojtë. Ishë edhe ditë komtare diku e përqafimit. Për fatë kestimi nuk po gjej këto ngushlim në këto drejtime, se zdime kanë kisha pas punu në gjatë gjithë kësoj periude, po janë ca gjëra që po ja, pësej rrugës. Po po pësej ke njeri, so po jetoj ke po pësej. Andra e shdo vjere.
2: Andra e shdo vjere. Vëpëndje.
0: Trafiku më rishtim po e shopu duket pak më i qetë. Ajo që pash dje në një prej lajmeve dhe që më la për shtypje ishte mbyllja e parkingjeve private të dashur dëgjues, më duk pak një veprim i interesant dhe i çuditshëm nga ana e komunës së Prishtinës. Nuk e di ku ja kanë shtyl lopsin, edhe ku ja kanë shtyl llogarin kësaj pune.
1: Çfarë lopsin tas pa ushtin ka vetë 5 milionat.
0: Po ashtu. Kjo është e vërtetë.
1: 5 milionat lopsi po kryen punë.
2: Ku me parku vllaçko?
0: Ku me parku vllaçko? Një prej fjalive që shkon aty që kishin thonë.
1: Sa me parku? Acne. Po po,
0: acne tha ose për përdoreni trafiku në urban.
1: Mirë, mirë, bravo, me kryetarin jëm.
0: Ç'është kjo Muel?
1: Dopso nuk ka pak. Hajde, aktivisht.
2: Jeni mësu
1: me hin kafica me kirre.
0: Ai dikush u fort.
1: Hajde me jetë.
0: Kush u fort? Njëri që dy hapa si bën. Kjo me pas mundsi kirrën çdo që tu jashtë parkon.
1: Zyra
0: po pru. Po, të zyrat aty tani vesh në studio.
1: Hajde, nëse ne po çush ni profesori edukatës fizike apo jeni po si parazita. A kush më duket se parazitat kogja aktiv janë? Për snodin, për të kom kuptu që të sen.
0: Po, prej, interesant,
1: dhe ka që tash
0: pakujtu, edhe një sen e mësova sot, edhe që da.
1: Etne, etne.
0: Sot, LDK ka vendos me maj, do më thonë, kuvendin e jashtë zakonshëm me 30 korek pra sot, edhe po e themi këtë sepse mund tjeti rëndësishëm, edhe për të përket krijimi të institucioneve më vonë, por kjo do të mbaret se çfarë do të ndodhë në kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s, nga ora 18:00 do të mbaret, pra do të ketë zhvillime interesante gjatë pasdites, bring me popcorns.
1: Po.
0: Sepse të shohim se çfarë do të ndodhë, kur e them pritet të ketë rëndësi edhe natës se çfarë mund të ndodhë më vonë me institucionet, është për shkak se zodia Bnizhiku veç ka paranëmëruar që ka filluar negociatat me VV-n, pastaj ka ndërprerë për shkak të situatës që i ndodhi në LDK, brenda LDK-s. E tash po presim se çfarë do të ndodhë sonte, edhe nëse do të jetë besoj Abdigjiku prap kryetar, do të vazhdoj diskutimet apo jo.
2: Çudia më e madhe 3 ditë zgjat mendojon.
0: Nuk
2: kam shpresë kam mendon një.
1: Nuk di se në serial ndoqët në kafenin tonë kam pas një shprehje pushka top të boft. Edhe këtu në politikë se vallaj më fal të drejtë sush jam lodhë dhe s'po kam nerva më mund me çto çka
0: po. Jo, po vetë si forma
1: më demotivu, atë se është vani
0: jo. Moje veten.
2: Ne tum vendin, ne tum vendin, ne tum vendin. Ne tum. E ta me dash pak më tepër. Edhe vendin dhe qytetar.
0: Shumë e vërtet, jo, shumë e vërtet.
1: Kështu që s'po kam ide që apo ndodh.
0: Urojmë që të ndodhë gjëja më e mirë për Kosovën. Kjo është më rëndësi.
1: Amen.
0: Për Kosovën.
1: Gjithë
0: po
1: mënohë
0: për këtë vend. Po japim, po paguim tatime për këtë vend. po na nalin asë në rogë, edhe dizo po.
1: A po na mundsi mos mund. Çish mik sa sa ait nalmës.
0: S'ka mundsi, s'ka çish. Ja çata skiçare pa pagu.
1: Po çata u bële me shumë më nalë, edhe në rregull e me bot çat bot.
0: Do ta dëgjojmë Andos me Besoja. Gjithë besojmë se do të bëhet mirë.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit.
2: Flor, para se të shkojmë tek sporti, kam një mesazh prej Gozit.
1: Ua, Gaz, man, mirë mëngjesi.
2: Gozi më ka thonë mirë mëngjesi juve. El, po të shkojna me na emision ka Evropa, diku farë Polonie. Edhe ki po agënetu, po thotë nuk pagun të atim askun. Ju përshëndes. Gaz, qërë me Poloni, diqysh zdi.
1: Shtarevaj shkiruar, si shkiruar.
2: Po, se po të kanë gjua, kësha shku që anë i ka Middle East, ndo këtë
1: atë janë
2: Bagram, ako, a ki pagu to akta Bagram?
1: Jo, jo, alës, po me shku në
2: Bagram, sa tje, kesho. Unë e mire që e më stani.
1: Dubai, o, alë.
2: Edhe Dubai së keqë.
3: Zetë është
2: shumë atje. Zet, po. Du që të shumë e lëviz verës.
1: Tash është te, për anë,
2: tash është shkot.
1: Jo, tash nuk banë. Ma vonë, dimrit.
2: Du, edhe në tash unë e kom këtu të zimim prej gazë që shme vepru. Shkoj atje, me rekomandime, tjetër një vel.
1: Hajde, e na këtu, qa?
2: Ditën e mirë.
3: Ditën e mirë,
1: nga të kurqo ishë.
2: Në shkru edhe në story time, që si gazë në iherë.
1: Po, s'ke qenë ti moja.
2: Në shkru në në story time, më si harë.
1: Story time, po të apoj blok me njëherë.
2: Ska li, vishëm kërsen.
1: Artoni është veneve,
2: Artoni. Jo, unë e kom provu, më keni bo blok, s'kom pas alternativa tjera.
1: Përshëndetin, atët Artoni, për ju në studio dhe gjithë mist e klubit mëngjesit. Përshëndetje ty Artan, faleminderit shumë miku jon që je gjithmonë me programin ton, edhe nuk harron pa na bënë ai përshëndetje. Shumë faleminderit edhe ty dhe të gjithëve në 0495511444, mundeni me Gjuni me sa. Jemi të sportit.
2: Po, kësha do është një zmeni temi interesant që është të qarkullu në rjetët sociale.
1: Ma sëmë thuj FIFA të shka anë e këni.
2: Po, Infantino të përdo me qitë në shqitja aksionet e kupës botës.
1: A, u komercializu gjithë shka. Na mëtën po.
2: Edhe kështë dole, kështë mbroj të dulën kondur që okej, okay, të sëmë nëshme shqitë futbolin. Jo,
1: shet.
2: Se i kap milionat aty.
1: Jo, veçaj.
2: Edhe dulën që këta aksionat ishim në njerës të ofër Trump, të Donald Trump.
1: A, që kjo Trump i këtë dyjene ka halakatë të kalëzaj el.
2: I gjithë përshërës, dhe më fëndë.
1: Interesantër se kishë dërgu, i kishë dërgu njoftimin në Infantino gjithë shteteve, federatave. Qa po menoni ju për këtë farë qështje? Nëse përfshijeni, do të fitoni diku prej 20-30 milion dolarë në Mosgaboj, dhe ata shëmbetet përgjigja e federatave.
2: Unë me konë si Kosova, po.
1: UEFA ke kundër në doket
2: e. Unë me konë si Kosova, po, e thëmë, sop mjetë.
1: Qytë, me more lekt këto. U bom na, me kundërshtu FIFA-n. Së more.
2: Jo, nëse i dojmë hajnë shakat anash, mu dok projekt pa lidhje, e pa nevojsh me dyqysh që ka pëdon me...
1: Miliona pëtu.
2: Edhe që atë dyqysh mu privatizu zdimo.
1: Unë jëmë Infantinun, qiti paret, kryministër. El, do të më njëftu dëgjusit që Dugazhini ka pësu disfat 5-1 dje nga Lugano, për ndryshe Lugano është një ekip shumë serios në Zvicër, edhe synimi tyre është që të shkojnë në grupet e Conference Ligës. Dugazhini eliminohet skuadra jon nga Kosova, nuk ishte në asnjë moment, po themi e dim, për ballë Luganës në ndeshjen e dytë, një dominim absolut, e pash ndeshjen edhe kishte një diferencë theksuar për sa i përket cilësisë. Në të njëjtën ligë, pra në Conference League, fitoi edhe Kopenhaga kundër skuadrës Zhytomyr nga Ukraina, me rezultat 2-1 u kualifikua tutje pikërisht skuadra daneze, si edhe Rapidi i Austrisë fitoi 6-2 kundër Santa Colomas për të siguruar kualifikimin. Për sa i përket Ligës së Kampionëve dhe ndeshjeve të zhvilluar mbrëm, Kajrat Almaty u kualifikua tutje pas penaltive 6-5, fitoi kundër Omonjas 1-0. Ishte ndeshja e parë 1-0 dhe e dytë, dhe pastaj pas penaltive kualifikohet skuadra nga Kazakistani. Zalgiris po ashtu e mundi klasifikun me rezultat 1-0. Aarhus nga Danimarka mundi skuadrën e Lech Poznan. Hapoel Beersheba gjithashtu siguroi kualifikimin pas fitores 2-0 kundër Vikingur. Është skuadra e Levski Sofjes që pas barazimit 2-2 me fitoren në ndeshjen e parë kualifikua tutje. Ylli Kuq i Beogradit fitoi 5-0 kundër Larnes. Pastaj kemi Fenerbahçen e Vedat Muriçit që siguroi kualifikimin edhe se barazoi me skuadrën Gornik 1-1, si dhe u kualifikua Slovan Bratislava për kundër barazimit 1-1 me Iberian, por ndeshja e parë i ka mundësuar që të sigurojnë kualifikimin. Sot do të zhvillohen duelet e tjera të Champions League, të Europa League dhe Conference League, por dua të fillojmë me skuadrat tona, siç është Ballkani që do të luajë nga ora 20 kundër Bohemians në shtëpi. Bohemians është skuadër nga Irlanda, ndërsa Ballkani do të luajë në stadiumin Fadil Vokri. Gjithashtu edhe Mali Sheva do të ketë duelin kundër skocesëve të Hibernia në Northam, pra janë ndeshjet e para që do të zhvillohen në këtë fazë. Do të kemi gjithashtu edhe skuadrën e Shkëndisë të Tetovës që do të luajë kundër Bravo, një ndeshje që do të zhvillohet në Shkup. Urojmë që skuadrat tona të kenë një rezultat pozitiv në këto ndeshje të para në mënyrë që të kërkojmë pastaj edhe kualifikimin në ndeshjen tjetër. Ja, për sa i përket dueleve tjera interesante, nuk është se ka diçka të jashtëzakonshme në kuadër të Ligës së Konferencës, po e shoh Ajaxin është në këtë fazë dhe po luan kundër Vojvodinës, interesante kjo. Edhe do të flasim pastaj edhe për skuadrat e Europa Ligës. Beşiktaş do luajë kundër skuadrës Midtjylland. Milotrashica po stërvit, është aty apo përpiqet të bëjë maksimumin te Beşiktaş, unë po shpresoj që Rashica të qëndrojë aty dhe të luajë për vendin e vet. Pra për pozicionin e titullarit gjithmonë po flasim. Maccabi Tel Aviv, Sheriff Tiraspol, pastaj kemi edhe skuadrën e Hajduk Split që do të luajë kundër Pafos, PAOK Dinamo Kiev, CSKA Sofia Karabakh, Anderlecht Hamarbi, Ferencvaros Twente dhe Benfica St. Gallen. Pra duele këto të Europa Ligës, e urojmë që të shohim ndeshje të bukura për ata që kanë interes, por gjithë momentet do të jetë padyshim te skuadra e Ballkanit që do të luajë sonte nga ora 20. Kështu që këto ishin ato që e përsollën sportin gjatë ditës së djeshme.

0: dëgjuam Fire for You nga Canon, se unë duhet ju kujtoj për Fincan, me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projektet familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Fincan është të promovojë përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Kështu që Finka, big up dhe respekt.
1: Me 0% interes në administrohet, do më të
0: në këto. Në shërbim administrative.
1: Dhe me 31 gusht.
0: 31 gusht.
1: Po, kështu që shpejtoni, edhe kapi një film matë mirë në Finka.
0: Shumë bukë shrujtë zojnë në maksimum. Më shkuar reklamëve, këthejmi pasaj.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfito nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri Vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në Kati 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mësoma

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, 8:39 ora aktualisht në Prishtinë. Edhe që thandej 22 grad janë temperaturat aktuale. Do të shkoj deri në 32 ose 34. Apo jo, pra do tjetë një dit e nxehtë sot. Kujdes, kujdes gjithë ju që keni punë jashtë, sidomos mos rrini shumë jashtë ngjilla, se mundet
2: me. Nëse rrini ujë me vete një kapele.
1: Bravo bletë, që me ujë s'mu ka kujtu. Ujë me vete. Shishë ujë me vete.
3: Një mirë mëngjes na vjen në këto momente.
1: Mirë mëngjesi, kujt i themi?
2: Mirë mëngjesi.
3: Menopak.
1: O, prit ora, tete, trotha, e rilindi. Rilindi, mirë mëngjesi, rilindi, mirë mëngjesi.
3: Që thonë tesh me e svat?
1: Tesh, a shnetel,
3: shnetel.
1: Sot është dita botërore e miqësisë, rilind, miku jonë. Faleminderit shumë që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
3: Një përçafim virtual.
1: Po virtual, se kjo jeli katastrofë.
3: Halimin përcjellja edhe këtë urim, këtë përshëndetje.
1: Halimin zonë.
3: Për ditën e miqësisë na ka harru.
1: U kënaqa.

0: premtime se të politikanve kesh vivi, po, dokna.
1: Po, pra, jo, ajo ke po foton se ti se ki në rrjetet sociale, komunë aty. A është dalë me një foto me grunë vet, tu shëtit, tu tu bonaja në për kryqytet. E pi bjen nana aty me artën klubin e mëngjesit.
2: Me mençë.
0: Po, me fjortina, të ke vita, shune.
1: Po le, morel, po kuj kujtohemi ne, po le. E shpërbosht atje që i pja boj malet mëngjeset atje në Gjermanise.
0: Në Gjermani,
1: Gjermania, Belgjik, Belgjik, se mu ka bo kryt Gjermania, mor vlazën.
0: Adë, okay. Leneve, po dhe Rilindit, po më doko t'ja ka ngullë, se të i kem shkojmë punëtorët në pushime, e mua i Rilindin, atë jo, po më pëmua në Rilindi me punë, në ne, si arë që e tem të shuzu Rilindin, që farë shumë.
1: Ska nevoj e Rilindu për kërkon, heq, Rilindi i krymë punët e veta vetë.
0: Po, po, po.
1: Heq, dhe më thonë. Sumet më me majtë i mëtë në kërkon.
0: Rikën, hajtë të, hajtë të vizitona.
1: Kështë pas mitësias, vlas njës.
0: Vizitona Alje, Halimin.
1: Më së shtife sot, el.
0: E, të rikim ftesim për Halimin, presim vetëm Rilindin.
1: Halim, dera për ty.
0: I pa fjallës.
1: Halim, dera për ty është mbyllur, miki dashur, sepse humbe pe kohën kur duhet me ardhë. A shkoj me lojen, a shkoj me lojen. Kujdes, 0-4-9-5-5-1-1-4-4-4-4
0: kemi një serial.
1: Në pak sekunda është një intro i serial.
0: Vishë mos qoni, aman. Mos qoni.
1: Se dini qëtë serial. Sdi do më thonë, nuk e di. Se do mos ju gro. Bonë nuk e dini qëtë serial. Se di do më thonë, nuk e di. Hajde blet.
2: Edhe burat do vlasë.
1: Burat do di qatë thonë. Pashëm burat si kom pa.
0: Jo i kom pa, ne.
1: E ki pa? Zotë, ja. Ma. Ma se e lo me njerë mikrofonin që të që.
0: Lisë, i kom pa.
2: Ma se le, ma se le.
1: Argumento, ma.
0: Hajde.
1: Posh, ma.
0: Po, mëre.
1: Ku blet eca.
2: Jo, ma se e s'pilje.
1: Ja, ma se
2: e s'pilje.
1: Ma. Moel, më s'ka po. Ma se tani terrorizona.
0: Hez, ma se terrorizona. Ma se
1: s'mzen zhu mi zonte, hej. Kujdes.
0: Mos tani, hajde sa shvyn ko, nuk më merrone.
1: Ja, okay, bien. Hajde, dëgjojni. Cili serial është ky? Cili serial?
3: Uk, po i ron kaka kështu. Po ne ska ashpër egër. Ja vaj fmi kaka po le.
0: Çfarë fmi more burri? Gati
1: 40-10-0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani. Cili është ky serial? Intro e cilit serial? Që. Uro, nuk stash? Pa. Ku jeni, mëre, ku jeni? Hajde.
0: Një serial, dron.
1: 1-1.
0: Turk.
1: 4-4.
0: Aksion, roman.
1: E, salot, në djerë, kove të fundit për ta.
2: Si madhe i vogël.
1: Salot, ju djerë.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: E të shojmë edhe njerë, cili serial është ky, shkruani. Shkruani.
2: Mishtini e thetë më vlatë.
0: Aksion, tension. Roman së zhvillot gradualisht.
1: Eve, tabi, eve.
0: Një dashuri e fëmiris.
1: Nasësën, ablo, nasësën.
2: Të dashurit platonik.
0: E o, ka e po një kjara, fort pëlqen.
1: Jo, bre.
0: Po, është ashtu i vjetë.
1: A djetë kështë farë është?
0: Jo, vëllam, nuk e di kështë, nuk e një, veç është si gjelë bërtë.
1: Ok.
0: Amo, ashtu, pa më nëjë u po, dhe në njësa vende dhe ta shkrejtë, o, që personajë, se është pak i veçanë, kështë si loj i makinës.
1: Ah.
0: është i vjetër.
1: Okay. Interesante. Hajde edhe njerë.
0: 0-4-9-0-4-4 A
1: kjo?
0: Kjo është bashkë viral. Ja, nuk është intro, po me qëtë single.
1: Kur që din?
0: Kur qartë
2: ta. E din
1: 0-4-9-5-5 1-1 4-4. Cili serial është kë?

0: Hej, hej, hej.
1: Mua kur jam pëlqen
0: shumë. Sa loti u djerë për këtë serial.
1: A në kurdej që kjo aktoria që i pëlqen në qëto momente është pikrish ajo dashuria që me ka kërku me vite, pa, pa, pa.
0: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
1: A mu nësë jam prijatë në njerëzit që këmë qojtë?
0: Po, pre, po, unë jam një nga ta mduket që, që nuk, nuk e këmë pa.
1: Ketë.
2: Mos.
0: Jo, bre, blet. E di se kam përmen shumë e kumë pare për rjetës sociale.
2: Po, so lotje,
0: so e kajt me au shku.
2: Ok.
1: A dhe që është një fakt interesant, se kjo tipi me shuk të ngush, me klikën e vetë, jën bo bashkë në burg.
0: Shek.
1: Edhe kur dalin tash prej burgut që e nisin, kështu e bojnë këtë perandorin e vet.
0: Okay.
1: E kanë një shtëpi super luksoze.
0: Mm.
1: Po ndonjë gjumë të flajnë bashkë dhe kanë bërë pikërisht dhomë burgu. Shumë është një element interesant.
0: Interesante pas kanë.
1: Hajde bëj edhe një herë çit muzikën.
0: Do ta dëgjojmë për herë të fundit, sa të fundit. Hajde kush është ky serial? Cili serial është ky?

0: kur e njësht muzikët në qëkar dhe gjelli. E patën personajët. A vishë një nashtë. U pa diskutu shumë. Në përgjithësi qëto skenat aksion me armë në Turqi, prej një rasit që ndodhi një fëmi dikon 14 vjeçar që zhujtë në përshkolla dhe u bu një thirje me ndalu. Do më thonë qëto skenat. Se po në gjallin dhune dhe gjitha këtu se për një me, jëmë pak. Së do mos sezoni i tretë pa shku turë, nu se në fillim nuk ka pas shumë kështu armë.
1: Po, po, po.
0: Sa në po sezoni i tretë, ja fut ke plion.
1: Ja që të kësi.
0: Të rutë mes.
1: Okej. Okay.
0: Ka pas dhe skena pak, ndo njëherë.
1: Mirë shumë, do shkojmë e këngën e razë dhe këthejmë pasaj shkojmë që a kemi kip prit mesajëve.

0: dëgjojmë këngën Sharp Dressed Man, po që kam kalzëj Eli pak ma herët. Pamje TikTok-u, tukaj dhe burri, 50 kusur vjetë. Se u kry serialja, sa ke puna, disha i personajë kryesore, qyshke?
1: Personajë.
0: Hajme. Zoti hajre bu. Fillo lirisht se unë e kom fitusin.
1: Unë e kom një mesaj pri 001.
0: Bol paske.
1: Që ta të eshrefe.
0: Eshref shura, eshref shruja. Shruja, gjithësht. A së është eshref shura, di qyra?
1: Eshref ruja.
0: Shruja.
1: Jo, jo, eshref ruja.
0: A ruja, okej. Se kom po.
1: Puho, naponi.
0: Se më e ish.
1: Se këni ndë zhjute, do është
0: gjithë. Po ka pas më jam, në qështu shura, shura.
1: Ruja, more, që farë.
0: Ruja, okej. Ruja, këva kon dashë më dëzhu, s'ke këmë kje si të rejsh pjallet dhe
1: më e shu. Ma shuaj kje shërefe.
0: Ruja. Po s'ka jelë,
1: kjo kje pas ajo pjece luce u po ma e ronë dhe jo tja. Pa di, pa di nga seriali.
0: Më shuaj,
1: po janë droza se vida. E prishe.
0: El 470 që ka thonë. E shrefi. E shrefi.
1: E shrefi.
0: E shrefi. E shrefi. Me atë shumë të popër. Numri 800 i fundit thot e shref. Ruja.
1: Ruja.
0: Ruja. Se po apit në pethëm që da tjetërën.
1: E shref ruja.
0: Dhe 4-6 nishi. E shrefi. E shrefi, vala, basha e shrefi. Gazi është me neve, mirë po nuk ka marë pjesë në loj, na ka dërgu një story tjetër fantastike të cilën, do të themi tek story time të cilën e kemi, ndërsa, ajo cilë ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sakë gjithashtu, zonja dhe zotrin, fitues është Lëtë!
1: Urime!
0: Mirë më në qenë si klubi, seriali është e shrefi dhe ka thonë edhe unë e elë, sigur ti nuk kom kajtë në fund.
1: Që, më ka dim që dorin zemë, e dim pak se thash i hekt. I hekt të njëtë, në darë pak të shi ju, po hajt.
0: I hekt edhe i vdek, të një më fund, a?
1: Dhe që patë, veç u kondi qka, adin qka më paduk
0: pajtje,
1: se 500 viktima, kjo këndër 500-ve, okej, dhe që më fund, bështë ato 500 viktima, ku shi bone, ka dollen.
0: A kjo i ka mëjtë krejta?
1: Po kishe.
0: Kishe, a?
1: Qa të dyqyrë thasha me pajtë,
0: kjo... Serial i dhonë shumë el?
1: Po, po, kënë këgja. Po
0: që i dhonë shumë kënë, kënë këgja,
1: një farë Bruce Lee e më vetë. Kjo dhe qak në rrisë. A më, qa të se pak më paduk pajtje, për një ma se komplet skena, zhvillot më rana në shpe, kur del me një skena në bërë që kjo mundot me hypë në kjartë vetë, kur isha aty jash, ashtu kej, sa jash, kush i palja i disysh, kush i qaj për atë botë.
0: Sa thane, e lëtë, në shruaj në Instagram tek mesajë dhe Club FM Kosovë, aty pasaj njëftosh me detajet në lidje me rezervimin e gjërat tjera që vinë për biletat.

Jonas Brothers me No Time To Talk, kam ashtë pikrish momenti ku da duhet me tok me njëri tjetrin, por pas reklamave dashur dëgjus, mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse kemi gjëra interesante për treguar.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e Hedhun ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: më flok.
1: Ju vi mundësia se do të vazhdoje deri në orën 10 dashur dëgjuesin me frekuencën 101.7 është The Bledi, Elli dhe un Flori që do t'ju shoqërojmë këtë mëngjes.
2: Klubistat.
1: Patjetër, miq ton, sot është dita botërore e miqësisë. Përshëndetim miqt, përqafojini se është edhe dita kombëtare për qafimin diku nëpër botë, edhe përqafojini miq.
2: Këto dy të mundi me skipirot.
1: Wow.
2: Një sen të mirë që na ka lënë pandemia është kjo distanca fizike.
0: Ne me njerëz.
2: Sto,
0: është me dorë, ç'a bëni?
2: Super, ju lutem. Mos u afroni.
1: Po, e pa dashnë sekond.
2: Skipër, një me, moj distancë më dhaqë, pëse duhesh dëqysh se pa nevojshme, përshëndit njëri.
1: Ka nevoj robi për i përshafim, mua. Ka nevoj robi për i përshafim, sërsh.
2: Marto, vlashko. Zidhja, qa me thonë.
0: Po su marto, vlajim.
1: Urimit e martesat kam një lajmë për grojt. Mos po du blet të skrim puna.
0: Ta du të mirë, ta du
1: të mirë. Kjell, s'po kri
2: ka puna. Da jo, aku edhe për qafimet, nuk ndohen.
1: Nuk po kri ka puna, nuk kri.
2: Jo, kri më sanin.
1: Jo, s'me që njeri.
2: Po lojnë për unë gjdo, alim si për qafimet, si da jo, si bisedat.
1: Njeri pi për vojës, po vojnë.
2: Po qar, ky që fol prej për vojës, apo lyp, ledi mu për qaf, jo.
0: Jo,
2: po lojnë, jo, bëllë i 4.000, a hiq më stani.
1: Po ka që e frobi, be, ka nevoj ka njere. O e më kam, e kom një lajmë për gratë.
2: Keni lopë të shikish, emocionalisht dhe fizikisht, së mund t'ju përbaloj më. Hajde, i shodat më në lajmë matë hajrit.
1: Për gratë.
2: Hajde.
1: Burat më të bukur në botë për 2026, i ka Spanja.
2: Po valla.
1: Që po valla. Cili, hajt, uje një.
2: Se kanë keq. Për nuk shumë përgjithsi, si janë këshi?
1: Si pas sondazheve ndërkombëtare, spanjollët po konsiderojnë si burrat më tërheqës në botë.
2: Okej.
1: Edhe jo tash veç për plazhe, ushqim, futboll e kështu.
2: Po për çfarë?
1: Po për edhe për burra. Jo, po bënoj se Spanja kur e përmend vjen në futboll, Barcelona, Real, Spanja,
2: po. Menova se po fol aspektin fizik.
1: Ah, jo, tregoj për aspektin fizik.
2: Okej.
1: Renditja po thot bazohet në anketa dhe sondazhe turistike.
2: Okej.
1: Turistni vet, jo vendort aty. Ku mina persona kanë votuar për kombësit që i konsiderojnë më tërheqëse. Edhe po thot në shumë prej tyre, meshkujt spanjoll janë rënditur në krye të listës, duke lënë pas vende si Italia, Brazili dhe Australia. Çka Australia se diku e paskan lidh veç nejse. Ku është Kosova, ku është Shqipnia më radh? Ku janë burrat shqiptarë më radh?
2: Djem dul një ona. Dul një ona në TikTok. Ju e kish s'ka lidhje, ai shkon lidhje me një shqiptar që janë 1 vjet. Edhe nuk e di çka në bisedë si për t'rregojnë çka ka bua ai tipi, shkon mi marr diçka në kerr. Pa shkojnë mi marë në kjerë fup, pa nuk desha me lypë për mas, në kepek, a këtu për para, që të canin qëka e ka lypë, edhe tha e gjeni kulet, fup kuletën e merë, krejtë asho e shkund e këllë shu kamerën, dhe më thunë, bëjke record,
1: po.
2: Edhe e qëllë kuletën e gjeni një ID, dhe më thunë një letë kjerët, a e tip ka mbi amrën e njëjtësit këtina.
1: Na.
2: Edhe ishin që shqiptartë, o motre ka, tha qëfar motre fëtë tu për qafë aty, kishë luzët një i martum, që një vjetë të majtë ndide këtë të joshtet, jo shqiptarën dhe me thonë, edhe të eshtu që ashtu me rëna e sene.
1: Shete, shete.
2: Edhe ti kishu ke zoja grustina.
1: Më falë edhe po këtë nuk
2: fërë, nuk
1: po fitet për qështje.
2: Kështu që mirë që zikan shqiptarë.
1: Për qështje morali.
2: Edhe dorën zemër, se tash unë zeva në qaj, i mojnë që shtu kaj.
1: Publikisht një të folë, e.
2: Sma lidhje, këto jëmë fatë.
0: Gjithë një sojan.
2: I mojnë ka 3-4 vjetë që shtu jo zupojnë të t'jo ashtet. Kur vjen puna mu martu, ja për më prindi jo, vitë shqiptare se s'ka vikë të mësit në omen, a i kënë. Edhe arrive dherë që asaj. Ose i mojnë edhe ka një vjetë dejti shkputin kështu mirë që t'bojnë fmi. Mirë se si kanë shtin lis, asën si kësha shti.
1: Që dhe el, se tash po, se këtu vish për bënë tërheqës mi pa, jo kështu morali. Nuk ka me morali. Si pas komendeve, po
2: thot,
1: edhe ekspertve të stilit jetesës, janë disa element të cilët i kanë, po, kombinimi lëkurës me zdetare, po thot, tiparet e erë,
2: po, po,
1: qaj
2: jo, bjen qaj bën, veçan.
1: Stilit veshës, pas forcim dhe vetbesimi natural, luan një rol të rëndësishëm.
2: Qa kanë e kanë?
1: Kësaj, po thot,
2: jo, kështohet
1: edhe kultura spanjole, ku valzimi, darka dhe gjata dhe komunikimi ngrot me njerëzit janë pjesë e përdiqëmëris.
2: Po, kështë janë shumë...
1: Jënë
2: shumë njerëz ndryshe prej Evropës, që jënë pak ma të thofta, jënë shumë ma gazmor, ma të lumë të rrëqysh, ma energji pozitive të japin, e vrinë nëse shkën spajnë që të energjin e tyre.
1: Qa është të bëllët? Shumë për jyre pas janë thonë që nuk është gjëja ma e mirë që e kanë, këta janë një farë sharmi që e kanë, edhe italiantë dhe spanjolë të kështë, edhe po valla stilin të statuar jetës.
2: Italia nuk ka pasur shumë krem, ashtu si
1: të krejon janë shumë.
2: Të krejon.
1: Me do mjek ra me të kështu.
2: Po, si si çika, as dallon fort.
1: Po, ma ke ke iso.
2: Të kompleksojnë dyshyrë.
1: Ma maravija. Ke bela, si ju është.
0: Ke bela. Ke bela vetla.
1: Po vetla. Ha, italian janë me
2: vetla.
1: Nuk bojnë italian. Nuk bojnë hiçi. A mi hek mi kombinim. U hoshen italian, mbetën vetëm Spanja. Ama Brazilin e pas kanë
2: e pas. A është brazilian.
1: Pak si kështu, ha, pak si ha? Australia.
2: Ollë se po arroj se kom mikrofon për para. Du më shpëtu, e më shëtim këtë. E
1: më shëtim. Kujdes se publikisht jeto fol.
2: Jo, çore, di çka thash, di çka është mirë thash.
1: Mirë ke fol.
2: Ni asnjë pik nuk e asnjë pik nuk e lëvizë se çto jam realiteti. Tash dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, ne
1: çfarë sa bën, a?
2: Me gjunam dhimën çto kur i shoh çto story time që kanë punë me shqiptar. Gjith shkreta tu e hungër.
1: Po jetë
2: shtir valla.
1: Ç'është është kjo punë?
2: Edhe vetë dalim që 5 vjet më kohë me to, më kalon, u martu. Tash dyqysh deri tash si kemi ditë, atë kam shumë vënaçi ti syve çka ndosht.
1: As tash.
2: A mos tash TikToku pja ose të palora. Bele bele. Bele bele është një aplikacion në Amerikë që mundesh me bë publike të dashurin ton dhe me kallzu historinë ose eksin ton.
1: No.
2: A do të vesh në sugjerohet filan fistekull dal nëse dikush ka
1: Lisa e karrierës tuaja. Çka ka pas as ka pas.
2: Kujtja ka ngulë çaj ka.
1: Kështu
2: që
1: a po e mirë kaka.
2: Kujdes.
1: Po e mirë kaka.
2: Mos i mashroni vajzat.
1: Bravo El. Lufto për vajzat El.

0: Johnny.
1: Kangen Honey. Honey.
0: Lenny Kravitz.
1: Popo.
0: Čeka Bosni Konga. Monday. Donovan Tuesday.
2: Tjetër.
1: Unë vishë e di që Honey, mjo ajta është tani së s'pu freshke kur. Dhe jam më qëdit kërë kom arqë të informacion.
0: S'ki nevoj më qëdit, El. S'ki nevoj më qëdit. El, story time
1: me gozën. Hajde, vesh potër.
0: Êshtë simpatike, interesante. Edhe në lidhët pak edhe me bisedat që i bëm pak më parë.
1: Hajde.
0: Pas natë 7 ditë pune pa ndërpre, erdhi koha e pushimit të parë.
1: Okej.
0: Okay. Fluturimi i parë, Bagram, Kandahar, Dubai.
1: Në Dubai.
0: E nga aty, pas një dite, vini me turkish për me Stambolit në Prishtinë. Nga Bagrami në Dubai, si me vdek e me shku digun para ajë së doke.
1: Po, në Dubai,
0: Dubai ke parasysh.
1: Po, në kitër nivel.
0: Edhe nëse në jëherë, po thonë ka shku menja me marrë diçka që nuk është e jemja, ka qenë një astëk në hotel, se di kur e vënoj shej kokën që atë, po thot, diçka magic edhe shumë special ndodh.
1: Super lux.
0: Ka marrë gjumi me një jetë normal.
1: Lux e bën vetën.
0: Lux e bën vetën. Unë dreshën thot edhe dolem.
1: Ha.
0: Taksisti pakistanez. Edhe pi themi qona me një vend ku buhet mirë dhe përfundu me një vend quajtur York Club.
1: Okej.
0: Okay. Afshë taksistat këti din.
1: Po mërë, qatë punë e kanë.
0: Po thot, pa, shka me pa flërë. Miss Europa aty, Miss Afrika, Miss Azia. Krejt klubi me femrat bukura, edhe cilin e këshyshe, të busë qeshte. Me një parë sinjali, edhe
2: kështë. Loj, qëkat.
0: Na të pije, të ishi ju muziken, thot, s'kem di gjovë, vesh, kër ja kum po kokën, një asip, po thot, edhe me teshat barda, që i mojnë durt lidhur për mas, edhe i sjelin të spit. Shë i këtë.
1: Koko.
0: Garanti numrojke, po thot, milionat me të spi.
1: Pa dëshem.
0: 10 milion, 20 milion. Edhe kër u ponën 30 sekunda, po thot, bled, u zbraz klubi, smet ku një femun veç në metën.
1: Ehe,
0: s'ka. E, më regaz, më
1: tak plekun, tak burekun, kanë thonë.
0: Me të spive që ka s'il një.
1: Ron, Ron zoçkat. Olajnë, gaz, më shumë fat i rav tjera.
0: Olajnë, gaz, që pas ka dorë.
1: Se pas këtë pat rritën e port.
0: Shushë që qaj asak, mi legua kur një
1: mi. Sidomos në Dubai.
0: Zhumin e ke bot mirë.
1: Pa pare, si javlje me shku.
0: Shëfini është me neve.
1: Pare, nuk po foli për kështu.
0: Jo, jo.
1: 10.000 ishe pas, nështu ishe pare të mira është pjolla.
0: Milione, miliona.
1: Miliona.
0: Million, millions. Business. Shëfini në thotë mirë mund gjesi, o të bukur e. Vishë
1: edhe një fjalli për gozën, ma mirë, ma pak haram, gaz. Si djetë sa zgojtjeta.
0: Gaz, po t'i vem.
1: Me ma pak shënohe, ma mirë.
0: Ma pak haram, që është ma mirë. Përgjigjesh ma pak. Përgjigjesh ma pak atje.
1: E?
0: Shëfkim falenderit që jemi neve miku jon. Se sot është dita botërore e miqve.
1: Po, na ka thonë të bukur e.
0: Të bukur e, a veshe, spanjoll nuk jena, po si bukurie shqiptare.
1: Po.
0: Shkolla finlandeze, falenderit shumë që jemi neve. Shkolla finlandeze në Kosovë po fiton që thjesht më shumë vëmendje për shkak të suksesit të sistemit arsimor finlandez në nivel ndërkombëtar. Është një sistem i njohur për metodat inovative dhe efikasitetin e lartë të mësimdhënies. Në shkollën finlandeze në Kosovë, mësimi nuk është thjesht një proces i transformimit edhe transmetimit të informacionit, por një mundësi për zhvillim të aftësive kritike dhe krijuese të nxënësve, e inkurajon të jenë të pavarur, të mendojnë dhe të argumentojnë duke nxitur zhvillimin e aftësive të tyre për të menduar në mënyrë të pavarur. Një nga karakteristikat kryesore të shkollës finlandeze është mësimi me projekt që i mëson edhe i mundëson nxënësve të lidhin teorinë me praktikat e jetës së përditshme. Kështu që big up shkolla finlandeze, kushdo që dëshiron me pas fëmijën e tij në shkollim elitar, tashmë dihet ku duhet të shkojë.

0: Kemi një lajmë relativisht mirë, mund themi.
1: Po?
0: Për një cent, ka ra shmimin i naftës.
1: Wow.
0: 1.73.
2: E, po kjo është lajmë.
0: Atë kujtohet kur orrit ke?
1: Dhe pas të shumë. Po, dhe këtë për katër, vjen për një mas.
0: Vjen për një.
1: Dyshin ngritjeve, që pa për punë kështu.
0: 1.73 nafta. Sot të dashur dë gjus, ka një ftu instituti. Në në me, për pak, për pak e. 2 cent për ndryshe pas karo benzina, ndërsa gazi nuk ka lëviz, benzina është 1.51 për liter, e tham, nafta 1.73 për liter, ndërsa 0.60 është gazi, që ke përmvje mërzi që po rritet 4 a 4, e po zbret me 1 cent. Ashtu me dit, edhe sa dit mund me prit për me pas zbritit, smimeve po urojnë
2: që... Sa dit the?
0: Po dhe,
2: sa muj,
0: po dhe po.
2: Mos më se largë jemi me zbritje.
0: Një muj, po, me ullë 4 cent.
2: Për të ngritë, ngritë të laj, po për me ullë nafta dhe benzina.
0: Qdo javë ka një cent. Ajajaj, 23 grada, këto një temperatura, dashur dë gjus në Kosovë, është një ditë nxehtë sot, kështu që keni kujdes gjithë ju që nuk e duroni dot të nxehtit, është mirë minajt gati vetit, Bledi tha një shishe me ujë dhe e tha shumë mirë, është e rëndësishme me qenë të hidratuar, ha?
2: Hidratuar, po ka i kapeni.
0: Hydration break, shakonaj, hydration break. Rëni gati vetit, për ndryshe po shoha dhe në Google Map, disa pjesë janë të blokuara, pjesa, një pjesë e veternikut, pasaj kyqet në rrethe si gjithë një rruga Femila Dropsi është gjithmonë pak më ngarkuar, edhe pjesë tjera nuk duken ashtë, po themi, vishnje, po jemi diku të qershia, te këtu këdhe në i limon blet,
2: pa.
0: Ha? Edhe nuk është edhe as keq siç kemi pa disa ditë të tjera. Është koha që të shkojmë me reklamat, pastaj rikthehemi për gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, qa u bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Djeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, 9:38 minuta aktualisht ora në këtë 30 korrik 20-26 iku korriku e kemi quajt këtë fund të muajit. Edhe urojmë që të gjithë ju do t'i merrni rrogat nesër. E që nuk i merrni nesër, duroni deri javën tjetër, pra fillimin e javës tjetër. El çan dolën shihni diçka në parë iluzionin diçka i poshtë.
1: Është një gjë shumë interesante që nuk ndodhë
0: qëpesh. Të lutëm shumë asë pjegohë më ilumino.
1: Shueset në gjirën e loalësit janë bërë këtë mërkure, dëmë funditën e djeshme, dëshmituart një pa me mas gjepse, ku në horizont të shfaqë, ajo që duke si një siluetë, një qyteti madhështor, visi për faqën e ujet. A kjo skene pazakon, të ishte një shfaqje mbreslënse, edhe në gjonë të shumë se me ko një ndërtes shumë kaqë dhe ura gjigante në vijën e horizontit, ku në fakt do më thonë është një ditë i hapun. Po gjithë kjo çka ka ndodhur, domethënë është një fenomen i natyrës. Pamja është të lëtë imaginosh se si një skenë filmash apo një fenomen i mbi natyrshëm, po bëhet fjalë për një mirazh superior që ndryshe njihet si Fata Morgana, një iluzion optik që shkaktohet nga shtresat e ajrit me temperatura të ndryshme që vendosen në sipërfaqen e detit. Domethënë diferenca e temperaturës vepron si një lente natyrale edhe për kthen rrezet e diellit, që duket që shpesh objektet reale që janë shumë larg domethënë prej syret njërit, mu dok ma afer apo ndonjëherë me ndryshu form. Kjo që ka ndodhë në Shqipëri, ka ndodhë në shumë vendet të botës, edhe një nga pamjet ma virale në histori, është që një vend kanë gjasu si kur anija gjendet në ajrë, është të fluturu.
0: Pas ka ndodhë në ajkën tjetër,
1: po, ka ndodhë në shumë vendet të botës, disa aher, po në Shqipëri nuk është që kanë pasë
0: mund dje, e pashat video të gazetari Blendi Fevziu, e kishë marë prej dikuj tjetër, që mu nuk po kujtohet prej kuj e ka marë, edhe pashë bashat që ta elë që the, si ndërtesa, si diçka kështu për balë, duke shumë e që ditë shme bletë.
2: Mirash.
1: Për ndryshe, përveç kësaj, ke një fakt interesant që ky fenomen pu njëfke edhe në besimin islam, për shkak që ishi përmendur në Kur'an. Kjo çështja e mirazhit, përveç që po ndodh kë në detra, apo më ke mendoj edhe në Sahar, në shkretir. Edhe një ndër ngjarjet më të famshme apo vend ma historiku është përshkru kjo situat ka qenë në ngushticën e Mesinës, të me thonë thjesht

0: duke sikur qyteti po notonte në ajër, me kështjela dhe, do më thonë, shpesh për mu i kemi tjep, ose reflektim diçkaj që ndohet në anën e përtejme, apo për shumë një anije që shumë lartë, nuk shijet me sy, e afron edhe bënd duke të jetë gjigante sikur është në ajër.
1: A, shumë Ken interesante.
0: Ken një fenomen shumë interesant, që njerëz në gjirën e lojtësit ka mujtë me përjetu. Edhe mbi gjitha pashë, kishë pas edhe një ngjyrë pak ma ndryshet të ujet, ka shi herave tjera, dhe kjo gjitha fal kushteve atmosferike, që thamë që ka ndryshu prej qjeli diri në det, ka shi shumë ndryshushme klima me stazat saktume.
1: Sa me fat, kush ka shilu dje aty, edhe ka pas e të fenomen shumë,
0: interesant,
1: shumë të bukur. Walk of Life, do të dëgjojmë.

0: Dire Straits me Walk of Life dëgjuam të dashur dëgjues të Club FM. Do të jemi bashkë edhe për disa minuta. Ajo që po lexoj një lajm interesant nga Gjermania, që po rihap një debat interesant për një nga rregullat më të vjetra të Gjermanisë, ato të mbylljes së shumicës së dyqaneve të dielave, ndërsa ekonomia po vazhdon të përballet me rritje të dobët, presion nga tarifat amerikane, konkurenca kineze dhe shkurtimet e vendeve të punës në industri. Sipas medias Dizajt, në përpjekje për të nxitur konsumin e brendshëm është rikthyer në diskutim mundësia e lehtësimit të kufizimeve për punën të dielave. Në Gjermani, e djela po gëzoj ka një mbrojtje kushtetuese që nga kushtetuta e Weimarit e vitit 1919, regulat për orarin e punës përcaktohen kryesisht nga landet federale, por në përgjithsi, dyqanet duhet të qëndrojnë të mbyllura.
1: Është e vërtet. Aktualisht, madje edhe dyqanet ushqimore.
0: Po, aktualisht, po thot, për jashtim bëjnë vetëm disa dyqanet caktuara, si pikat e karburantit, furat e bukës me orar të kufizuar, dyqanet në stacionet hekurudhore,
1: edhe ato shumica e mbyll,
0: aeroportet dhe spitalet.
1: Shumica edhe nësë këto që janë subway, po mënaj...
0: Janë mbyllë,
1: janë të mbyllë, na nuk i kur zhë, do me thonë hap. Interesant për shkak që para pak ditë është lexuar edhe lajmin që po dojmë rrit moshën e pensionimit.
0: Edhe këto.
1: Gjermania është një ndër shtetet që më shumë të shtu përballet me largimin e vendasve, kryesisht në zgjedhje me shkuku, në shtete tjera qoftë Zvicër, Australi, prit që kanë fillu këto kërsimet për luftën e dytë botërore, Australia dhe Kanada kanë mbetë si destinacione shumë preferume për Gjermant, edhe po përballen edhe me një krizë ekonomike për shkak që një numër shumë i madh i taksave, Gjermania është ndër shtetet evropiane që japë mas shumë ti që duhet me pagu taksa, ma dhe i kanë të klasifikume, në qofë se je single, dykon rrëth 28% e rrugës nëse nuk gaboj pagun toks shtetit. Tani je pak më i lehtësuar nëse je i martuar, edhe ki pak më pak lehtësira me fëmijë. Eventualisht nëse ki 5000 lirosh prej pjesës më të madhe toksave, pas fëmijë domethënë.
0: Ja, pas kanë pas fëmijën fyne peshorve.
1: Rinia edhe bizneset, shumë biznesi janë tu mbyll për shkak numrit të madh të taksave, edhe kjo është tu i acaru për shkak se çdo vit paguajnë me maj, domethënë emigrant, njerëz që nuk punojnë,
0: apo se shtet social.
1: Në anën tjetër njerëz që punojnë, domethënë atje këtë rroga ju shkon taksa.
0: E vërtet.
1: Mund me marr 3-4 5000 euro rroga dhe në fund a do alë 1800 që me i pas për veti konsuma nuk i ki. Edhe kjo është një arsye, po edhe është shkurtuar numri i punëtorëve. Atje domethënë një pjesë shumë e madhe njerëzve punojnë një vet, tri vet dalin me mirëmbajtje të shtetit, domethënë me pare.
0: Çi sa i marrin a ditë ju 70-80% të pagës, a?
1: Po.
0: Wow.
1: Dalin domethënë pushim, nuk punojnë, nuk kemi të aftë për me punu, edhe mohan me pare të shtetit dhe kjo është i frustruar shumë madje Gjermant, për atë konstatuat edhe një rritje dukshme e partisë politike që është në krah të Hitlerit.
0: Kohja
1: e kundër, po, do më thonë kamri me marë edhe ulse kësa here në opozit, në opozita në zgjedhjet e fundit, edhe kjo kresi pasoje politikës. Në anën tjetër të regojnë që Ukraina se njerës që janë kështu emigrant,
0: po,
1: nuk paguin taksa,
0: kanë
1: pa pages me hypë në për trena, kanë benefite.
0: Ukrainës i kanë bo edhe për shkak të luftës, se i fotën luft, tani i morën si emigrant, edhe po du të mjuna i të gati. Ajo që po thot qeveria Gjermane për momentin, nuk po planifikon po thot liberalizim të plot të djelave, nga viti 2007, synon të lejoj orar më të gjatë pune të djelave, vetëm për furat e bukës, pasticerit dhe bibliotekat publike, nërsa për sektorët e tjetë të tregtis nuk parashikohen ndryshime.
1: Po thom, numri kanë shumë nevojë për punëtor, për shkak që pjesa dërmuese janë të largu, po flasim për Gjermand, janë të largu prej vendit për shkak që, okej, nësha për një shqiptar që shkon prej Kosovës, e ka një jetë pak matë mirë se në Kosovë në aspektin financiar, po Gjermand tjeshtë janë lodhë prej këti sistemi që është komplet në dëm të atyne.
0: E interesant, dje në ajta me një kushëritimin i cili jeton në Gjermani, edhe prej fund vitit, tha, komplet me u zhvendos në Zvicër.
1: Po, po thëmë.
0: Sepse i mundësot edhe me punu e kështu?
1: Pa dyshim, pjesat dërmuse po jenë të zgjedhë opcione, edhe njëra prej pikave kryesore jenë taksat e larta. Së mos për biznes është shumë e fështirë me mbjetu, shkak se taksat janë shumë ndaja, edhe qoftë një biznes privat, për shembull një tortë me vopri shtëpisë,
0: pse
1: s'ki çfarë pa u lajmëruar shtat, me pagu taksa, edhe pse nuk i dyqan, ose për shembull a ke parë të nasë që janë këto dyqanet online që s'paguin kur gjë? Atje, domethënë hen burg për çdo vit.
0: Ah, okay. Gjermania më vllazën nuk është si përpara.

0: E një lajmë tjetër interesant vjen nga aviacioni, El. Një avion Airbus A350 Qantas, si ndërtuar pasagerisht për fluturime ultra të gjata, ka vendos rekord të ri në distanca të gjata me një fluturim pandales që zgjati më shumë se një ditë.
1: Wow.
0: Avioni ku ka nisë nga Melbourne edhe ul në Toulouse të Francës, pra në jug të Francës, me një kohë fluturimi për 24 orësh e 24 minuta.
1: Wow.
0: Pasi kishte përshkruar me shumë se 23.000 km pa asnjë
1: ndalesë.
0: Emër ka evoluar teknologjia. Po fluturime njerëz kanë 24 orë, po me ndalesa. Shall Amerik pa 8 orë s'u shkon apo? Kështu direkt.
1: Për shembull, varet edhe prej vendit, prej ku nisësh, mund ka rrah prej Austrisë për New York dikon gati 8 orë.
0: Po, çashtu. Apo janë.
1: Nuk e di, është pak imunem fluturimi i gjatë, u çoj shafla, për fat mirë unë mëj me flaj, që më prijatë në njërë të flaj të pa, a dhe vishë di që u çoj shafla me hunger, po vetë fakti që u çoj shafla vetëm një oqan, ku edhe sa, edhe sa, edhe sa. Si do mos, për me u këthy në shpim, më ka duke edhe ma gjatë. Qështë të menzës frisha më u këthy, shaj lodh, këthimi më ka duke, edhe pse kështu rrime arit në diman ma shumë për me u këthy, sa me shku, vjen pak ma shpejt, po interesant, 24 ore, 24 minuta,
0: kozgjatja fluturimit pandales, naturisht kjo ka qenë një nga
1: pretendimet. Unë e di veç dikuj që i ka shërby shumë, kanë qenë stewardesat që kanë punu, se të këmë tregu që stewardesat punojmë me minutin që ngritët aeroplani dhe me thonë në ajer. Po, prej minutët zë njësë, dhe me thonë aty një ka, ja u ka thuj, që dojnë, përshka kështë jëmë pagu për 24 orë vesh, dhe 24 minuta.
0: Interesant. Dhe
1: me thonë se cili minut ju ka kalkulu aty.
0: Bravo, stewardesa, bravo.
2: Edhe.
0: Dhe, kemi ardhë.
2: Në këtë informacion.
0: Dalga shpejt, në fundin e klubit mëngjesit për këtë të ejnë. Jeni ju, shto që ju falenderoj një qëtëve që keni qenë me neve, edhe ju presim prap nesër që nga ora 7.
1: Dëgjohemi nesër. Ciao, ciao.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A i lën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krej, Solo Card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: U gërmoj. Ti gërmon, ai ajo gërmojnë. Bo, sa e thellë u bë kjo punë.

0: Carrefour, Mixer, Prefer, é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
2: Club goes to Hollywood.
4: Një dokumentar i ri i TMZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktime një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pajet aktoreja dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mospërputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshir diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktoreja përbënte në këtë rast

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

ndryshon njeriu pas të 40-ave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesin deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Spo.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndalesë. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
0: Club FM Guinness.
2: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimit të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
0: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800 690.

0: Ultra do mes britinga 699 euro në 494 euro. Kondicioner in fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: I thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Club FM. Kape Radio.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushime.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kuya Choban.
1: Unë Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rre online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Club FM, Cafe Radio.

0: dje bërë asharë me gruan. Nuk e mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime, më bërtiste.
1: Them të atësojë në plajsh këtë fundi avë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojë.

Gjoja më e keqe në plazh është që të të prishet radio. Po u tunde, u shkunde, pa muzikë, të marrin për të luajtur mendsh. Klab FM ka apetitin.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: E dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde! Në 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rruba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
9: Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët tonë se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
7: High Tech Time.
9: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund të përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë e pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, vehicle to load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm byt e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.

Ne meshkujt, na gënjen mendja se dominojmë çdo sezon. Si do që t'jetë e vërteta, Vera dhe plazhi janë të vajzave. Club FM, kape Veran. Ciao.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojët. Go game er vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin pranverë-verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Gjithë dimrin gryja ime ka qenë ftohtë.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

bëra një xhiro me motor ujë. Bum, bum, ishte po. Vetëm se prishe era modelin e flokëve. La BFM, kapi flokë me lakë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fesh.
1: Me Albi Fashion.
2: Një minut
1: me Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të bëbast. Kush do përmbyset i pari? Club FM, kapet peshka qenin.

0: Blej tani në Foliapikom edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga Foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dy herë White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Pushimet verore. Ditët kalohen të veshura me rroba banjo, ndërsa natën duke kërkuar ato. I'm yours, you're mine, like paradise. Club FM, kape verën.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me -50% zbritje, plus ekstra -20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djell? Apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munumi mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
7: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
8: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
7: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
8: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëmër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
7: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Një pijim për 3 vjetës në shtatorë. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
13: Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Klab FM, kape peshkun e artë.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë primin tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
8: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
11: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
10: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
11: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
10: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
12: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
13: A je normal te?
14: Pse, qa klasë nuk shkon?
13: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
14: Qa kuptove?
13: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
14: Qysh bre demo verzion?
13: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
14: A, kjo vish me muzik flat.
13: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
15: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
16: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
17: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
18: E, kam fjetur si qenë mbrëm, por sot u zgjova afër Oxhakut. O, çfarë qefi.
19: Baby, it's cold outside.
18: Klab FM, Kape Radio.
19: Baby, it's cold outside.
20: Okay, fine. Just another drink then.
21: Well, that took a lot of convincing.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E goja, goja, erdi dita që duart e mia përdorin më shumë alkohol se ty, moj gojë.

0: ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
1: Club goes to Hollywood.
3: Një dokumentar i ri të MZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktimë një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pa jetë aktoreja dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mos përputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshirë diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktoreja përbënte në këtë rast rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, vdekja e Marilyn Monroe vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Radio Club FM. Muzika juaj e dashur në 101.7.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalë.

keni vënë re? Dielli perëndon pikërisht në momentin që ti ke shumë nevojë për të. Club FM, kapet diellin.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali, nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

pashti film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire në bëllë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët ton se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
2: High Tech Time.
3: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund të përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, Vehicle to Load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm Byd e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi i shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Ja, erdhi dita që u ktheva në punë. Ore, nuk mbaj mend. Ç'a punë bëja?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: Radio Club FM, muzika juaj e dashur në 101.7. Kapera.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndales. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
2: Club FM Guinness.
4: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull i ndikimit të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Estina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthenda. Klab FM, kape vajzë, beran.

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Sa të mundur që është vera. As vajzat nuk ja kalojnë dot. Club FM. Kaperad.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndalesë. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
1: Club FM Guinness.
6: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimit të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Vajzat janë si uji i detit, të freskëta, përkëdhelëse, të thella. Vetëm se po i gëlltit e poshtë, të mbysin në vend. Club FM

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët tonë se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
1: High Tech Time.
0: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë e pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, Vehicle to Load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm Byd e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Club FM. Kape Radio.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Klab FM, Kape Radio.

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty, mi shpirt. Unë, kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Ora 22 e 31 minuta.
1: Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM, lëre filozofit. Kabe Radion.

kodeve orën e zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:02 minuta.
2: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

Ora 23:32 minuta. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu birë, i thash. E pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut. Radio Club FM 101.7.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ja hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

0: Si janë ca njerëz. Shoku i zyrës që sot po mendonte për gjumin e drekës së nesërme dhe ishte i lumtur.
1: Ça bën ti shoku?
0: Klap FM show.

Vjen deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.